נאשר אז באנו פניקס ולדיאלה נבדי מקולאשר נהורה בופטו וש תסוויתי.